0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumustamos mga pinalanggang tigpaminaw. Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Nining atong programang Tudling sa Mga Garay at ganinyo sa mga produkto sama sa Wonder Herbal Oil. Pinakadabis nga aplas, Wonder Animal Vita, pinakadabis nga vitamin sa mga kayupan, Wonder Banaba Plus. Mga nindot man nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated, no? Kanang atong ang Vitron Drops, kanang atong Vitron Syrup, Vitron Tablet, kanang atong Wonder C Plus, no? Kanang ato ang Wonder Hemoaid, Wonder Cardio Care, kanang atong Wonder Herbal Coffee. Ano mga nindot ng mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Alang ni kaninyo tanas tunling sa Mga Garay. Kining akong kasing-kasing na ubilangguan, gipriso sa gugma nga way katapusan, mga paril nga nagtakilid mo'y magsilbi nga handumanan, nagbugong kanako sa paglupad nga way padulngan. Luha nga nagdagayday sama sa kusog nga ulan, naginusara nga nagantos ning walog nga luhaan. Ang kasing-kasing nga nagagulo og nagbangutan, nangalyupo og tabang apanwa gayod madunggan. Ang gugma nga akong gibati, sakit nga palandungon. Kalayo nga nagdilaab, nagsunod sa akong kalag nga masulubon. Ang akong kalibutan, ngit-ngit og dulom na wa na'y paglaom. Nagpuyo sa kangit-ngit, naginusara ng andoy nga magmalipayon. Gusto ko nga makaipsot ni ining presuhan, makagawas ni ining gugmang daw sama sa bilangguan. Panangakong kasing-kasing dili matarog kay kinilig-on man, nagpaabot gihapon bisan og way paglaom ang padulngan. Bisan pa sa tanan ang akong gugma nagpadayon, walay pagduha-duha, walay paglubad, walay katapusan. Usa ka gugma nga nagpahipi ni ining dughan, bisan pa sa kasakit nagpadayon gihapon. Alang kaninyong tanan to.

0: Horas, alas 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Radio Magbating.

0: Nga na may tutukan ako.
1: Kon, kanang... manigarilyo de ka, ma'am?
0: Unsa?
1: Matod ko, manigarilyo de ka?
0: Kaya naman di ay.
1: Kon, wala ko magtuo nga. Kamao de ka ng bisyo ha.
0: Unsa?
1: Kon, magod. Wala ko magtuo, ma'am, ba nga sa imong kababayeng buhat. Manigarilyo de ka?
0: Kaya ano? Angay pa ba na animong ipangutana?
1: Ha? Akoan? Babae ka mag-good, ma'am. Huwag kang magtuo sa imong hitsura ba nga kamaode ka na?
0: Ihas ka?
1: Oo. Ha?
0: Karong pagka makakitag babae, manigarilyo? Di mo rin kang probinsya hagikan.
1: Unsa, ma'am?
0: Dili man kumutuo nga gikan sa bukid nga mahibong ka sa akong gibuhat.
1: Kuan, ma'am, ka nang...
0: Gawas na.
1: Sige.
0: Mura pa uglain si tinanawan ako. Kayong sama na ka di ay. Sabi ko siyang pagtanaw sa akong gibuhat. Amaw.

0: Maoki ni ang dakong hawanan ning palasyo sa Reyna.
1: Ang mga diwindi nagwasaban sa ispagkikaway ginamit ang mga hait na hinagiwan.
2: Ala, doon sa mga duwende siya. Nagbansay og panao og paglabas bangkaw.
1: Nagbansay-bansay pagkikaway. Pinaagi sa kamot og til.
2: La?
0: Kana tungod kay. Maokini ang dapit. Diin magbansay sila sa pagpakigubat unya sa duwendes nga naulipon sa dautan nga haring bibiti.
2: Reyna, tara!
0: Kung padayon git sila sa ilang pagkadautan, mapugos kami sa pagpuka nila. Civil war! Duwendes batok duwendes!
1: Nagilay opsyon ani. Nagilay opsyon ng kalikayan ang civil war.
0: Tuna pa.
2: Oo, saman, Reyna, tara!
0: Kung muhunong sila sa ilang daotang buhat ug musubay sa Mataro, apan lisod ug imposible kanang mahitabo.
1: Ngano man ra inatara?
0: Naulipon sila sa ginadiling drogas, ang pulbos nga itom.
2: Sa
0: kutob sa kaalyado niya, sagad maokana ang ipabuhat nila. Pahinguson sa pulbos nga itom.
2: Sasayay!
0: Aron way mo piyait og mahimong kabahin sa ilang sindikato.
1: Kuya Wagod!
0: Maunang imposible na kaayo ka ng mahitabo na mahunong sila sa pagbuhat og daotan. Kay nasayod sila kung ako ang maghari ning gingharian. Malubag sila sa balaod ning among engkantohanong kaliputan. Mabilanggo sila sama sa ilang gibuhat sa akong amahang hari kaniadto.
1: Reyna, tara!

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nga... basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkapi ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabukad ang maayong buntag kaninyong tanan, adlaw kita karana nga Martes, pizza 25 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan. Ilam sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Ball FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Mag-monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, tubig nga gikan sa tubod ug puso dili na luwas imnon. Publiko gipasidan-an batok sa mga sakit nga makuha sa tubig ug hepatitis.
3: Agri-Fishery Trade Fair 2026 malampusong gibuksan sa lungsod sa Kumalarang.
1: 17 ka mga jail health workers sa BJMP Zamboanga Peninsula gisertipikahan isip HIV counselors uban konhuman mipailalom sa training.
3: Sa uluhan sa balitang regional, wanted sa kasong rape nadakpan sa tubod Lanao del Norte human sa dulan 27 ka tuig nga panagtago.
1: Panagbangi ni Santop sa pagpandungga ba dito sa Bukidnon.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, dili ang mga AI data center ang tukuron sa New Clark City obo sa inisyatibo sa PAC Silica pagpasabot sa DTI.
1: Meeting ni PBBM o VP Sara giingong fake news sigon ni Pua.
3: Sa uluhan sa balitang international, Syria naglaom nga mapadayon ang negosasyon sa Israel kalabot sa security deal.
1: Taiwan President ni Barog nga bisan usa ka pulgada dili isurrender ang ilang teritoryo.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, DA gipakusgan ang kampanya batok sa peke o illegal nga abono.
1: Sa uluhan sa balitang sports, robot sa China nalabuan ang record ni Usain Bolt.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, gobyerno gipaligo ng mga lakang batok sa kagutom. NNC nagdasig sa urban agriculture.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba nga sumad karong adlawa tuig 1994 natukod ang TESDA.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, John Legend posibleng mobisita sa Pilipinas aron makighimamat siyang mga Pinoy fans.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Likat, aya ay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan.
2: BBC BBC Bagting Balita.
1: Magkaroon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gipahigayon sa Provincial Department of Health Office kon PDOHO, pinagi sa Integrated Provincial Health Office IPHO, ang media forum kabahin sa mga sakit nga makuha pinagi sa tubig kagahapong adlaw, Agosto 24, 2026 sa Hotel Guillermo Pagadian City. Gipanguluhan ang kalihukan sa PDOHO ubos sa pagpangulo ni Agnes Fernando, DOH Development Management Officer. Nihatag usab og mga impormasyon kabahin sa mga sakit, sila si Dalia Asiniero o Genevieve Tapudok. Gipaklaro sa forum ang kahinungdanon sa kaibalo sa publiko o hustong pagpugong sa mga sakit nga makuha pinagi sa tubig. Lakip sa gituki ang pag-inom sa luwas o limpyo nga tubig, saktong sanitasyon, kanunay nga paghugas sa kamot o pagmintinar sa personal hygiene. Gisgutan usab ang hepatitis A, B, C, D o E Lakip ang mga pamaagi sa pagpugong niini pinaagi sa pagpa-check up, pagpabakuna ug responsableng pag-atiman sa panlawas. Ipahinumduman ang mga partisipante nga mahinungdanon ang tukmang impormasyon o para giusa sa komunidad aron malikayan ang pagkatap sa mga makatakod nga sakit. Layon niini gipasabot nila ni Dalia Asiniero nga dili na luwas imnon ang mga tubig nga gikan sa tubod ug puso tungod kay aduna na kinida kong posibilidad nga mao hinungdan sa waterborne disease. Gidugang pa sa opisyal nga mas maayong ang imnon sa mga katawhan mao ang mga tubig nga niagi sa regular nga eksaminasyon sama na lamang sa mga refilling water station.
5: We discourage kanang using or hibuona siya nga atuang drinking water. Kay gi-consider na nato nga basic, but when we say safely manage water, katong safely manage water, we discourage kanang using or hibuona siya nga atuang drinking water. Kay gi-consider na nato nga basic, but when we say safely manage water, katong safely manage water, maura ginto siya ang katong mga facilities and water refilling stations nga naay regular nga examination sa ilahang water nga nakita nato nga safe. Gisentre nato ang monitoring for that because kung makainom tag unsafe nga water gikan sa puso, gikan kanang sa tabay, tubod, pwede yun nga makakos siya og mga food and waterborne diseases.
1: Nunod sa maong hilisgutanan, gitambagan niya sinyero ang publiko. Hilabi na niya itong mga nag-inom o tubig nga gikan sa tubod o puso nga mas maayong pabukalan daan ng tubig at diserim nun. Aron masiguro ang ilahang kaluwasan. Samtang ang maong kalihukan, nagsilbing plataforma aron mas mapaligo ng papel sa media o komunidad isip epektibong pagpugong sa sakit nga makatabang sa pagluwas sa kinabuhi o pagtukod o mas himsog nga komunidad.
3: Samtang sa Pikas Bahin, giawag sa lokal nga pagamhanan sa kumalarang ang publiko nga musuporta sa mga mag-uma o mananagat pinagi sa pagpamalit sa mga lokal nga organikong produkto atol sa Agri-Fishery Trade Fair 2026. Tumon sa kalihukan nga mahatagan og mas dakong oportunidad ang mga lokal nga producers samtang mapalambo ang pagpalit o paggamit sa mga produktong hinimo o gipatubo sa mga komunidad. Gipaklaro sab sa mga mataga pagpamalit sa lokal nga produkto dili lamang ang panginahanglan sa mga konsumidor ang matubag kun dili makatabang usab kini sa panginabuhian sa mga mag-uma ug mananagat og sa ilang mga pamilya.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gisertipikahan isip HIV counselors ang 17 ka jail health workers sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Zamboanga Peninsula. Human mi pailalom sa HIV testing and counseling training nagipahigayon sa Pagarian City Zamboanga del Sur. Nakigalayon ang BJMP sa Department of Health kon DOH Zamboanga Peninsula Center for Health Development alang sa mong pagbansay nga gitumong sa pagbaligon sa kapasidad sa mga jail health workers sa paghatag og hustog di kalidad nga HIV testing og counseling services. Gipanguluhan sa National HIV AIDS and STI Prevention and Control Program sa DOH ang training sa alang sa 17 ang mga jail health workers nga nadistino sa nagkalain-laing bahin sa rehiyon. Pinagi sa mga training gipaligo ng ilang kahibalo og kapasidad sa paghatag og di kalidad nga testing og counseling alang sa mga persons deprived of liberty kon PDLs. Tumong sa mga inisyatiba nga mapalapad ang access sa importanteng serbisyong panlawas alang sa mga PDLs aron makatabang sa pagmintinar sa luwas og himsog nga mga bilangguan sa Zamboanga Peninsula.
3: Hingpit ng nadakpan sa kapulisan ang 54 anyos nga lalaki nga wanted sa kasong rape sa Purok 2, Barangay Poblasyon Tubod, Lanao del Norte. Bag-uhay lang human sa dulaan 27 katuig nga pagtago-tago. Ang suspect gilang si Elias Vera Minyo og residente sa Moong Barangay nadakpan pinagi sa warrant of arrest alang sa kasong rape nga giisyu niya tong Disyembre 22, 1999 sa Regional Trial Court Branch 7 tungod Tubod, Lanao del Norte og walay piyansa nga girekomendara. Ning kasamtangan ang suspect anana sa Tubod MPS alang sa dokumentasyon og hustong disposisyon.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, angol ang 55 anyos nga lalaki nga nailang si Alias Arman. Human kining gidungga bugikulata sa iyang mga silingan sa Purok Trace, Rubber Village, Muswan, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon. Ngayong Domingo sa gabi ang mga suspect mao sila si Alias Mando 58 kon 52 anyos ug Alias Anton 32 anyos pulos residentes na isigutang lugar. Base sa report, nagsugod ang kagubot alas 8 sa gabi din nagingong gibato sa duha ka suspect ang balay sa biktima. Sa dihang giatubang og gisitas biktima ang mga suspect kalabot sa pagpamato, nagkainitay ang mga nasangpit og gitabangan sa pagkulata sa mga suspect. Taliwala sa mga kagubot kalit nga gidonggab ni Alias Mando ang biktima nga naigo sa iyang tiyan. Ang biktima daling gidala ngadto sa CMU Laboratory Hospital apan gibalhin galayon kini ngadto sa Sanitarium Hospital alang sa dugang medikasyon. Nasairan sa kapulisan nga dunay personal nga panagbangi ang mga biktima og ang mga suspect.
3: Giklaro sa Department of Trade and Industry nga dili ang mga AI data center mao'y tukuron sa New Clark City isip kabay sa proyekto ubos sa PAC-Silica Partnership. Atol sa budget hearing sa House sa DTI Undersecretary Perry Rodolfo, miingon nga ang proyekto sa New Clark City nakafocus sa advanced manufacturing, ilabi na sa production sa mga kagamitan nga gamiton sa mga AI data center. Tungod niini, gipakalma sa DTI ang kabalaka sa katawhan bahin sa posibleng dakong konsumo sa kuryente o tubig sa mga AI data center. O gipasabot nga dili kinitukuron sa New Clark City mismo. Bisan pag yang kung sa ahensya nga ang advanced manufacturing magkinahanglan gihapon og kuryente og tubig. Busa, kabayan sa kasabutan, mao ang mga project developer kinahanglan magtukod sa kaugalingong power infrastructure, sigona sa kaugalingong supply sa tubig o siguruhon nga ang tubig maggamit pag-usab. Gipasabot usab ni Rodolfo nga ang PAC-Silica usa sa panag-uban og dili lang usa ka proyekto nga karon naglakip sa 23 ka mga nasud aron mapaligo na supply sa chain para sa AI technology ecosystem. Kini nga proyekto sa New Clark City usa lamang ka proyekto nga giduso sa Pilipinas ubos sa pagpanag-uban og naka-focus sa advanced manufacturing. Samtang sa laing bahin, nagkanayon ang DTI nga ang mga data center mahimong tukuron sa uban pang mga lugar din mas angay ang mas supply sa tubig o kuryente. Matud niya nga ang ubang mga proyekto sama sa IC Design National Hub gitun-an usab.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, giklaro ni Attorney Michael Poa kagahapon ang taho nga dunay panagsultihanay tali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o Vice Presidente Sara Duterte tungod kay ang tinuod sa lamang kinika fake news. Mikatap na kaniadto ang mga aligasyon nga gusto ni Duterte nga makigdialogo sa presidente human sa impeachment trial bato kaniya sa Senado giingon usab sa Malacañang press officer nga si Attorney Claire Castro nga dili niya makumpirma kung dunay nahitabong panaghinabiay tali sa duha ka pinakataas nga official sa nasod tungod kay wala siya nahibaluan na kabahin niini.
0: BBC Balitang Abroad.
3: Gipadayeg sa Syria nga ang ilang gilauman nga subling mapadayon ang negosasyon sa Israel para sa usa ka security deal nga ang tumong mao ang pagpahawa sa puwersang Israeli sa ilang teritoryo. Giagni ni Syrian Foreign Minister Assad al-Shaibani ang Israel nga pahimuslan ang oportunidad para sa diplomasya apan giinsistera nga nag-unang prioridad sa Damascus ang pag-undang sa mga pag-atake sa Tel Aviv. Kasamtangan nga pagpatuman kung nagpatuman sa presensya ang puwersa sa Israel sa habagatang kasadpan nga parte sa nasud human sa paghagsa sa rehimeng Assad kaniatong 2024. Mas ni grabe pa ang tensyon sa dihang gibumbahan sa military sa Israel ang Abu ad-Duhur airbase tungod sa aligasyon nga gamiton kini sa Turkey nga hugot ang nga gipanghimakak sa Syrian government. Sumala pa ni Shebani bisan pa man nga kanhing giuyonan ang pagtukod o mga buffer zone ilalom sa United Nations apan susama sa galikayang Israel tumanon ang maong kasabutan. Bisan pa man sa kakulang sa pagsalig sa Israel, naglaom gihapon ang Damascus nga magbunga ang pressure sa mga gihimo sa Estados Unidos para mabalik ang duha ka grupo sa formal nga dialogo.
1: Sa katapusang detalye sa balitang international, gibarugan ni Taiwan President Lai Ching-ti ang dili nila isurrender ang bisan usa ka pulgada o bisan gamay nga parte sa ilang teritoryo. Kini nagpasabot nga depensahan sa Taiwan ang ilang teritoryo bisan pa ang gagmay nga isla sama sa Kinmen, Matsu ug Penghu. Gihimo sa Taiwan ang maong maisugon nga pamahayag sa iyang pagbisita sa frontline island sa Kinmen, kundi naghatag siya sa iyang pakigpulong at ubangan sa mga war veterans alang sa paghinumdom sa ika-68 nga anibersaryo sa 1958 artillery battle niyatong Agosto 23. Gihatagan o gibugaton ni Lain nga ang kalinaw makabot lamang pinagi sa kusog. Nagtuo si President Lai nga dili makuha ang kalinaw sa pagpangayo lamang o sa paglaom sa dili pag-atake sa China. Kinahanglan matud pa nga ligon ang military sa Taiwan para mahadlok ang laing mga nasod nga sila sa kupon. Matud pa nga bisan pa man sa daotang panahon ni adto gihapon siya sa Kinmen, maray padayag sa ngalan sa tibuok nasod ang iyahang matinud-anon nga pagrespeto ug pagpasalamat sa mga bayani nga nagpugong sa agresyon sa totalitaryang komunista ug panalipdan ang ilang kayutaan. Sa sulod matud pa sa 68 ka tuig, wala mihunong ang China sa ilang ambisyon sa pagpalapad sa ilang teritoryo. Bisan usa ka adlaw, kini matud pa ang nagdala og kabalaka sa tibuok rehiyon sa Indo-Pacific ang mao nga ang kadaugan sa Taiwan niadtong panahon na mao'y nahimong kapakyasan sa ambisyon sa China nga sakupon ang gitawag nga First Island Chain.
3: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, nagpahimangno karon ang Department of Agriculture ngadto sa mga mag-uma nga paggamit sa peke o substandard nga buno mahimong makausik sa ilang puhunan o makapakunhod sa ilang ani. Hinungdan nga gipakusgan sa Department of Agriculture ang kampanya batok sa peke, wala marehistro, adulterated o illegal nga mga farm inputs, ilabi na mga abono. Giingong gimanduan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Fertilizers o mga Pesticides Authority nga palapdana ang pagmonitor sa kamerkaduhan. Lakip nini ang online marketplace o mga physical stores aron masubay ang mga nagproduce o namaligya o illegal nga agricultural inputs. Nag-issue sab ang FPA o stop sale, stop use, stop movement o hold orders batok sa mga produkto samtang nagpadayo ng investigasyon o legal nga proseso.
1: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka mog barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyon na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian nunay mga branches din sa lungsod sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lakip na usab sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
0: BBC Sports Balita.
1: Nalabuan sa robot nga Lightning ang record ni Usain Bolt sa 100 meter sprint, human kini maka-record of 9.39 seconds sa World Humanoid Robot Games sa China. Mas paspas kini sa record ni Bolt nga 9.58 seconds ngayang nahimo niya tong 2009. Ang Lightning gihimo sa Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics. Mukabat sa 2000 ka robot gikan sa 16 ka nasud ang misalmot sa nagkadayang kompetisyon sama sa pagdagan, boxing o football. Apil na ang mga buluhaton sa panimalay. Ang balitang sports atod kanato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamon de antagya sa Petron Gasol Station alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang may na nahimutang sa may Santiago do sa DB, ang ilahang lain nga branch na dinhi sa may Gatas do sa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta ang ilahang May na dinhi do sa may SMC College. Og do na sila yung mga branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur.
3: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipakusog sa gobyerno sa Pilipinas ang mga programa batok sa kagutom pinagi sa urban agriculture o social assistance. Sumala sa National Nutrition Council, misaka sa 21% ang self-rated hunger niya itong Hulyo o bugti sa 5.6 million kapanimalay. Gidasig usab ang pagpalapad sa community o home gardens aron makatabang sa pagkaon sa mga pamilya, samtang ipadayon ang mga programa sama sa Walang Gutom Program sa DSWD.
1: Ang balitang kahimsog sa panlawas sa tadkan nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanaymutan sa CNS Ubay-Ubay Building, Lombia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty si Dr. Gino Oliver Bangkoro sa internal medicine with special specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry, Dr. Janine Aliponso, pediatrics. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
0: Nasayod ka ba?
1: Alright, mga kabagting o kabalkada, dinito sa Nasayod ka ba corner and of course, Bagting 27. Nasayod ka ba nga sumaday karong adlaw, natukod ay ang TESDA or kining gitawag nga Technical Education and Skills Development Authority, pinaagi sa Republic Act number 7796, August 25, 1994. Ang TESDA nagtumong sa pagdasig sa hingpit nga partisipasyon o pagpalihok sa industriya, mga mamumuo, mga lokal nga unit sa gobyerno o mga institusyon sa technical vocational sa pagpalambo sa ilang kahanas sa mga katawhanong kahinguaan sa nasud, lakip sa mga nagunang mandato niini, mao ang pagpahigayon sa angay nga mga programa sa pagbansay aron mahatagan ang mga nangita og trabaho og mga kahanas og katakos nga direktang konektado sa kasamtangang mga trabaho, gawas sa paghatag ahom sa mga pribadong institusyon sa edukasyon og pagbansay aron magtanyag og mga may kalabutan nga programa sa pagbansay nga makatubag sa mga panginahanglanon sa trabaho. Kano sa ganito ang kon katong job fair sa TESDA? Hapit na, gusto ugma masiguro to. Anyway, happy anniversary TESDA, 32nd anniversary na nila karon. And now you know mga kabagting og kabalkada nga sumaday karon natukod ang TESDA dinhi sa Pilipinas. Ang tinubdan nini mao ang Philippine News Agency Archives og kahimyang.com. And bisita lang mo sa official Facebook page sa Radyo Bagting News na adito ang mga trabaho nga gi-offer sa TESDA alang sa ilahang job fair nga pagahimuon.
0: BBC Bagting Balita.